0: Amawulire wano mukitongole ky'amawulire kya Radio Buddu we tusinzira okukuŋŋaanyisa amawulire gonna okuva mu buli kanyumiro ka ggwanga ne bweru w'eggwanga ne tugeekenneenya wamu n'okugasensula olwo ne tugakutuusaako
1: kadde k'amawulire nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo ogakusomera
2: nze Prosi Kabanda na Nyanzi okutuusaako amawulire ag'obudde buno
0: amawulire buli saawa
3: omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim nze ntereddewo ogabasomera
0: nga gakusomebwa abasomi baffe abakugwa ab'enjawulo
4: amawulire ga byabusubuzi nga n'ogakusomera ndi Dembe
5: kadde kamawulire ag'obudde buno nga n'ogakusomera ndi Sebufu Matia
0: katuwulirizanga amawulire amatuufu ageesigika buli kadde buli ssaawa amawulire buli ssaawa wano ku rediyo y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu.